0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना विंशतितमे रोजगारमेलायां विविध प्रशासकीय विभागेषु नवनियुक्तानां यूनां कृते 51,000 नियुक्तिपत्राणि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति दृश्यश्रव्यमाध्यमेन वितरितानि। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी विकसितस्य आत्मनिर्भरस्य च भारतस्य निर्माणे यूनां महत्वपूर्णां भूमिकां प्रतिपादितवान्। सः अवदत् यत् अद्यतनेषु वर्षेषु केन्द्रसर्वकारेण यूनः भविष्यस्य सज्जतायै आवश्यकतायै कौशलैः अवसरैः च सुसज्जयितुं निरन्तरं ध्यानं प्रदत्तमस्ति। भारतस्य प्रमुखस्य सेमीकंडक्टर सम्मेलनस्य पञ्चमं संस्करणं 26,000 सेमिकॉन इंडिया ह्यः नवदिल्ल्याः यशोभूमौ सफलतया समाप्तम्। सिलिकॉन टू सिस्टम्स बिल्डिंग द इकोसिस्टम इति विषयस्यान्तर्गतं त्रिदिवसीयेऽस्मिन् सम्मेलने 600+ प्रदर्शकाः भागं भजितवन्तः। एतेषु प्रायः 300 अन्ताराष्ट्रियप्रतिभागिनः 50 प्रतिनिधयः 150+ वक्तारः च आसन्। त्रिषु दिनेषु सेमीकंडक्टर विन्यासः निर्माणम् उपकरणानि तथा सामग्र्यः विद्युत कृत्रिमबुद्धिमत्तादि 650 यावत् सन्धिपत्राणि घोषणाः सामरिक उपक्रमाः च दृष्टाः। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव सेमीकंडक्टर उद्योगे साइबर आक्रमणानां कृते सावधानम् अकरोत्। केचन देशाः भारतस्य सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखलायां उन्नतिं नैच्छन्ति, अतः ते कस्यापि प्रकरणस्य व्यवधानस्य च कृते सज्जाः भवेयुः। ह्यः नवदिल्ल्याम् एकस्मिन् वार्तावाहिन्या सह वार्तालापं कुर्वन् श्रीवैष्णवः अवदत् यत् भारतं सम्भाव्यभूराजनैतिकसङ्कटानां विषये निरन्तरम् अवधानं कर्तव्यम्, यतः अधुना भारतं चिप्सविन्यासं कर्तुं च समर्थः देशत्वेन उद्भूतः अस्ति।
1: Industry requires lots and lots of efforts on every front. Both the industry and the government and the state governments, they have to work in tandem. We have to continuously be watchful of the potential geopolitical risks which will arise because India is now emerging as a country which can design and manufacture chips. Obviously, that will be seen as a threat by many other established players.
0: विकसित भारतस्य कृते शतसप्ताहानां नशामुक्तयुवाभियानम् अद्य प्रमुखं राष्ट्रव्यापियूनां सङ्घटनं द्रष्टुं शक्नोति। युवप्रकरणानां क्रीडामन्त्रालयः अवदत् यत् देशस्य 67,000 राष्ट्रियसङ्कल्पसमारोहस्य आयोजनं क्रियते। मन्त्रालयेन उक्तं यत् कार्यक्रमोऽयं 170+ मण्डलानां माय भारत कार्यालयेषु 96+ स्थानैः सह सहभागिसंस्थासु आयोजयिष्यन्ते। मन्त्रालयः अधोरेखितवान् यत् अयं प्रमुखः उपक्रमः प्रशासकीय युवाशाखानां आध्यात्मिकसमूहानां शीर्षव्यापारप्रकोष्ठानां महाविद्यालयानां स्थानीयसङ्घटनानां च संयोगेन शतशः स्थानेषु कार्यक्रमाणां सञ्चालनाय विशालराष्ट्रियजालस्य शक्त्या प्रवर्तते। निर्वाचनायोगः अद्य राष्ट्रियराजधान्यां सर्वेषु मतदानकेन्द्रेषु विशेष

0: नवदिल्ल्याम् अद्य सायंकाले आयोजितस्य पर्यावरणस्य जलवायुगतिशीलतायाश्च भविष्यः इत्यस्य सम्मेलनस्य समापनसत्रं सम्बोधयन्ती राष्ट्रपतिः उक्तवती यत् वैश्विकवैज्ञानिकसमुदायेन सञ्चेतना प्रदत्ता अस्ति यत् जलवायुसम्बद्धं सङ्कटमधुना अत्यन्तं गभीरं जातम्। सा समस्यायाः निवारणाय समाधानाय च स्थानीयप्रादेशिकवैश्विकेषु सर्वेषु स्तरेषु सम्बद्धपक्षाणां मध्ये सक्रियसहकार्यं सुदृढीकर्तुं बलं दत्तवती। युवशक्तिमादकद्रव्येभ्यः रक्षितुं सर्वकारः शतसप्ताहात्मकं महाभियानम् अनुकल्पयामास। युवामन्त्रालयेन सप्तषडुत्तरैकसहस्रस्थानेषु सङ्कल्पसमारोहस्य सञ्चालनं विधीयते। मन्त्रालयेन अभिहितं यत् एषः उपक्रमः एकसप्तत्युत्तरचतुःशतमण्डलीयेषु माय भारत कार्यालयेषु तथा समन्वितसंस्थानां षण्णवत्युत्तरपञ्चशतस्थानेषु समायोज्यते। समारोहस्यास्य मुख्यं लक्ष्यं तावत् मादकद्रव्यमुक्तशपथग्रहणेन हस्ताक्षराभियानेन विषयाधारितपथनाट्यैः वाक्यलेखनेन युवानेतृत्वसंवादैश्च सन्देशम् अव्यवहितरूपेण युवजनपर्यन्तं प्रापणमस्ति। पञ्जाबस्य युववर्गं मादकव्यसनात् मोचयितुं मन्त्री अर्जुनराममेघवालः मादकद्रव्यमुक्तयात्रायाः तृतीयपूर्तिमण्डलम् उद्घाटितवान्। आसफवाला स्मारके असौ एकसप्तत्युत्तरनवदशशततमवर्षस्य हुतिङ्गतेभ्यः वीरभटेभ्यः श्रद्धाञ्जलिम् अददात्। अत्रान्तरे वार्ताहरान् सम्बोधयन् मन्त्रिणा प्रतिपादितं यदेषा यात्रा न हि राजनीति प्रेरिता अपितु लोकसङ्ग्रहाय प्रवर्तिता अस्ति।
1: नशा मुक्त पंजाब, नशे से हम दूर रहें और हम पंजाब विकसित पंजाब बनाएं। हम कैसे बनाएंगे? जब हम स्वस्थ रहेंगे, नशे से दूर रहेंगे, हम पंजाब आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसके लिए ये यात्रा है। कुछ लोग इसको राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं। ये यात्रा राजनीति के चश्मे से देखने की विषय वस्तु नहीं है।
0: एशियन गेम्स क्रीडासु भारतस्य रजत ध्वजं समुच्छ्राययन्तीम् इलाविनिल वालारिविन इत्येतां राष्ट्रपतिः प्रधानमन्त्री च अभ्यनन्दताम्। सामाजिकान्तर्जालीयपटले स्वकीय सन्देशे राष्ट्रपतिना प्रोक्तं यत् वालारिविन इत्यस्याः एतेन उन्नतप्रदर्शनेन राष्ट्रस्य मानप्रतिष्ठा संवर्धिता। तया क्रीडिकायै भविष्ये अधिकसमुन्नत्यै मङ्गलकामनाः प्रकटीकृताः। प्रधानमन्त्रिणा सविशेषमुक्तं यत् एतत् तस्याः एकस्मिन्नेव दिने द्वितीयं पदकम् अस्ति, येन अस्य विजयस्य महत्त्वं द्विगुणीभूतम्। अपरञ्च राष्ट्रपतिः प्रधानमन्त्री च 10 मीटर् एयर् रैफल् सामूहिकस्पर्धायां रजतपदकं जित्वा भारतस्य पदककोशं समुद्घाटनं कुर्वते, भारतीयमहिलादलाय अपि शुभाशयान् अयच्छताम्। राष्ट्रपति मुर्मुः इत्यनया प्रोक्तं यत् इलावेनिल वालारिविन विदिशा के विनोद तथा सोनम उत्तम मास्कर इत्येतासाम् एषा प्रशंसनीया उपलब्धिः राष्ट्राय महन्तं गौरवम् आनयति। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना सप्रश्रयमुक्तं यत् कठोरपरिश्रमः तथा सामूहिकसमन्वयभावः अस्य सिद्धेः अनन्यथा सिद्धं कारणं समजनि, यच्च आगामिकाले अन्यान् क्रीडकान् अपि निरन्तरं प्रेरयिष्यति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ आन् AIR चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः ऐषमः एशियाक्रीडामहोत्सवे महिला 10 मीटर् मितायां रैफल् दलस्पर्धायां रजतपदकं विजितवत्यः इलावेनिल वालारिविन, सोनम उत्तम मास्कर तथा विदर्सा के विनोद इत्येताभ्यः क्रीडिकाभ्यः अभिनन्दनानि प्रेषितवान्। सामाजिकसञ्चारपटले प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे श्रीशाहः उक्तवान् यत् भारतेन रजतपदकविजयेन सह

0: एशिया क्रीडासु स्वकीयस्य पदकाभियानस्य शुभारम्भो विहितः। मुम्बईनगरे अद्य प्रभाते कलाचौकी क्षेत्रे गणेशोत्सवमण्डलस्य समीपे अस्थायी पेयजलकेन्द्रे विद्युताघातेन द्वयोः जनयोः मृत्युः अभवत्। चत्वारश्च जनाः व्रणिताः सन्ति। व्रणिताः समीपस्थेषु चिकित्सालयेषु प्रवेशिताः, तेषु एकस्य अवस्था गभीरा इति सूचिता, तत्रैव त्रयाणां च अवस्था स्थिरा इति। सहैव राज्ये एकस्मिन् अन्यस्मिन् प्रसङ्गे अद्य प्रातः मुम्बईनगरस्य कोस्टल् रोड् इत्यत्र BMW कारयानं दुर्घटनाम् आपन्नम्। अस्यां दुर्घटनायां त्रयाणां जनानां मृत्युः अभवत्। एकस्य जनः व्रणितः चिकित्सालये प्रविशितः अस्ति। गगने स्वकीयकौशलं दर्शयत् सूर्यकिरणदलं मेरठे सर्वान् व्यामोहितम् अकरोत्। रक्षामन्त्री सञ्जयसेठः एतां विमानलीलाम् अपश्यत्। असौ न्यगादीत् यत् वायुसेनायाः अनुशासनं शौर्यं च एतेन प्रतिफलति। दलेन 30 वर्षेषु अधिकानि प्रदर्शनानि कृतानि सन्ति। दलस्यास्य विमानैः ह्यः आरभ्य गगनतलं स्वकीये वशे कृत्य विस्मयकार्यान्तरिक्षकौशलेन दर्शकान् मन्त्रमुग्धान् अकारि। रक्षामन्त्रालयेन संसूचितं यत् दिनद्वयात्मक अवधौ छात्रान् NCC केडेट्स् NSS स्वयंसेवकांश्च मेलयित्वा लक्षाधिकैः जनैः अस्य गगनप्रदर्शनस्य आयोजनं कृतम्। सामाजिकमाध्यमे स्वकीयलेखने मन्त्रिणा सञ्जयसेठेन एषः कार्यक्रमः अनुशासनस्य परिशुद्धेः सामूहिकसमन्वयस्य व्यावसायिकतायाश्च सङ्गमः तथा भारतीयवायुसेनायाः गौरवमयी क्षमतायाः प्रत्यक्षं प्रामाण्यम् इति अभिहितम्। मन्त्रिणा अस्य दलस्य शौर्यं समर्पणं च भूरिशः प्रशंसितं, येन स्वकीयायां 30 वर्षीयायाम् आनुपूर्विकयात्रायां भारते विदेशेषु च 800 गगनप्रदर्शनेषु कौशलं दर्शितमस्ति। जोधपुरे वायुसुरक्षां संवर्धयन्ति भारतीयवायुसेना जापानदेशेन सह वीर गार्डन्स् अभ्यासं सञ्चालयति। मंगलवासरे समाप्यमाणे अस्मिन् अभ्यासे तेजस राइफल प्रभृतीनि विमानानि नभसि कौशलं दर्शयन्ति। महिला क्रिकेट क्रीडायां भारतम् एशिया क्रीडानां निर्णायकचक्रे प्रविष्टम्। जापानदेशे अद्य क्रीड्यमाने द्वितीय उपान्त्यचक्रे भारतेन बांग्लादेशदलं 14.1 धावनाङ्कैः पराजितम्। मंगलवासरे सुवर्णपदकाय आयोजिते निर्णायकचक्रे भारतीयदलं श्रीलङ्कादलं सम्मुखीकरिष्यतः। इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम संसार।